0: 通信の皆さん、ダウンコール、時間かっぱいって、チャンネルのご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネルのご視聴ありがとうございます。
1: Thank you.